0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cetu arnas igre rod podu stane do šolotna moc eti di so
0: fagul suak šolotna moc ana zuo bit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sednu, ar nas šnjigret, rod kodu i stane, no, šolot na moc, etnih nisov.
0: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, i an šnurc na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: 98,7 MHz FM stereo.
1: Gdje si Murat? Šta se radi? Da vidi ovih papaka. Ej, ajde se vratim večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigrek, rod vodu i snajni dnov, šolot na moc, etih niso.
2: Agul cuvak, šolot na moc, a na cuvak, bit an šnurc na laber, uzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Točno je 8 sati, poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radio valove. Opusti se i uživaj na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: dobri moji, bilo bi to sve što se tiče predstavljanja naših prijedloga za naše današnje druženje. Čuli smo Rodile su šljive, Derve, Dobojski duet, Stara lipa Baščovani i rođendansku pjesmu od Veselih talasa. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome dobro jutro.
1: Ma dobro jutro, svako jutro svima lijep pozdrav i dobro jutro.
0: Pa gdje si ponosni djede?
1: Evo me na prvome zadatku.
0: Prvi zadatak, samo laganini moj drago, opušteno.
1: Tako je, lako evo, ajde prvo ja glasam. A.
0: Može.
1: Pa možem ja glasat sve, no.
0: Kako da ne?
1: Ajde nek bude ovaj...
0: 1, 2, 3. Pa tako.
1: Ne. Ajde tako, ajde da pozdravim prvo tebe, takvog vrijednoga, dobroga. Pozdravljam sve slušatelje. Čestitam ja svom unuku rođendan. Mi to slavimo od nedelje na večer, od slavlja gore.
0: Pošto je
1: do danas.
0: Pošto je 15. rođendan, 15 dana.
1: Da.
0: Ni manje, ni više.
1: Ovako. A htio sam ja da reknem, juče nisam imao šansu da pozovim društvo koje smo se družili, da im zahvalim. Juče smo mi bili sa našim društvom izvorom u Dervent na Zlatnoj misi, koju je imao Rajlić, koji je imao koji je bio usor ovdje dugo godina. Pa nisam imao priliku, a sad zahvaljujem svima koji su bili, koji su nam pomogli u svemu, hranu, piću, financiji. Najveću zahvalnost dajem Gađini koji je pomogao da smo ja, kum Joza i on platili prase pečeno, a ostalo je sve isto došlo na pravo mjesto.

0: I tako. Pjesma, ne, bit će vjerojatno neki rođendanski, nek bude jedna za djeda Dragu, Veseli talasa, Još se lola ne da.
1: Još se lola ne da, evo, bit će.
0: Evo, svima lijep pozdrav i hvala.
1: Hvala lijepa našem dobrom sponzoru, današnjem sponzoru, gospodinu Dragim, idemo dalje. Halo, dobro
2: jutro. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kako smo?
1: Evo, hvala dragom Bogu, kako ste mi vi?
2: Evo, dobro, sunčano.
1: Sunčano u Tesliću.
2: Jes.
1: I sad smo izašli da se sunčamo.
2: Normalno.
1: Ma bravo. Da čujemo Miroslava.
2: 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Želim svome sinu rođendan, velikih 7 godinica.
1: Eto, lijepo, momčina prava.
2: Braća Marković.
1: Dobro.
2: Rođendan je sinu tvoj, sine tvoj.
1: Rođendan je sine tvoj, evo bilježimo.
2: I Begići uvenula grana Jorgovana.
1: Uvenula grana Jorgovana, što je neko polomio, eto.
2: To je
1: grana
2: zapali,
1: Jorgovana, bit će.
2: Živi zdrav. Živi.
1: Svako dobro želim, veselo je i u Tesliću. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobri jutra.
1: Ma, poštovanje vrhu Omanjske.
3: Jeste, jeste.
1: Šta ima na vrhu Omanjske?
3: Pa ništa posebno, eto, dobro je sve. Evo, ako ja bi glasala, 1, 2, 3.
1: Može.
3: Veliki pozdrav vama, Ivica, tu te Bilji, Danijelu, i pozdravljam svoju obitelj, svoje sestre, pozdravljam tamo od našeg Siniše, gore moje gospe, Nade naše, gor Starina, Osmana, tamo Pena, u Jozu, gore, u Komušni Jozu, Brankovićima i njegovu Ljubcu i Šimu i Bečara u Žabljaku i... A veliki pozdrav ide za našega prijatelja Gađinu i do Miru, do Bojku i moju Anđu Rajkovačnu puno pozdravljam. I pozdravljam sve koji smo u Nedjelju bili. A Dragnom unuku nek je sretan rođendan, punom zdravlja, sreće, veselja u životu, da mu se sve želje ostvari. A pjesmu, ne znam, nija Drago, ima ti Ivica, ima neka Naše vrijeme unuče, da li je...
1: Naći ćemo.
3: Da li je dobro, ajde, pa svako dobro onda Bog.
1: Bog, sreću i zdravlje, pozdrav našoj Kaji i svima koji nas slušaju u Omanjskoj. Mi idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobri Ivo.
1: Ma poštovanje, dobri moj, jesmo mi ovo u Višnjiku možda?
4: Jeste, baš u Gornjem Višnjiku.
1: Pa šta ima Nešo naš dobri?
4: Ma ima svega, moj Ivica, sam najmanje dobra.
1: Pa sve je dobro. Ja mislim da nije, mislim, dobro je, onda čovjek ništa ne osjeti. U Ilovači, znaš. A
4: ja,
1: ovako
4: ja.
1: Je sve dobro.
4: Evo, ako glasam ja, 2, 1, 3.
1: Dobro.
4: Pozdravljam svog sina Gorana u Dervin. Pozdravljam komšiju Slavku i Katu, Miru. Pozdravljam svoje milice dobre. I sve redom slušalce. I Dena nađe od pjesmu od Vegića, ono Bosna moja porušena pusta.
1: Biće.
4: On to niko ne voli gleda Bosne.
1: Svi mi nju volimo, svi.
4: Ja je volim, neka je na svakom kraju svijeta.
1: Upravo tako.
4: I Dena nađe ako nije problem od Ante Bubala koronu.
1: Korona, Bubalo, biće.
4: Prijatan dan, Ivu.
1: Svako dobro, moj dobri Nešo. Bože, na zdravlje, pozdrav tebi i tvojoj obitelji. Mi idemo dalje sa sljedećim uključenjem. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: O, evo nas u Dobrnji.
5: Pa, danas mogu, juče nisam mogu.
1: Šta sad nisi mogu?
5: Pa nek Ivica Bošćan kaže, može zvat samo onaj koji je bio gor na fešti.
1: Mislim da izmišljate Osmane, ali nema veze. Ali nema veze.
5: Ja dobro čujem.
1: Neki je rekao.
5: Neki je, ja, neki.
1: Malo iz konteksta se, ali nema veze, ba, i sutra reste da sam ja kriv, mogu ja to podnijeti.
5: A nisam rekao da ti na Gujica Bošnja.
1: E, taj, lopina stara.
5: Evo ovako.
1: Kako?
5: 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Pozdravljam Dragu Miškovića, njegovom sinu, sretan 15. rođendan.
1: Unuk.
5: Ja, dobro, unuk. A to me 7 godina, jel, kao...

0: dobri Jozo.
1: A dobri Jozo, ovoga, kad nisam zadio, ti skrivi ste mi isto rekao, neko, e sad da ne duljim. Neko je rekao, ali ja sam mislio to je ono u vezi rođendana, usto radio
0: sam. Eto vidiš, pa ja.
1: Ali eto, dobćeš idući godinu.
0: Ne, da, dobro.
1: Dobro, tako upamtim.
0: I treba, da, pa sad pamtim, da.
1: Na duže. Dobro, ja ću treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelje, moj kuma Trago i njegov unuku sreta, rođendan i ovo malo me, 7 godina od ove.
0: Miroslavi.
1: Miroslavi, da. I molim te, to je neki dan izbacila, a vjerovo dobra pjesma prava. Kaže, zajednička pjesma Zmajeva i Vatreni.
0: Zmajevi i Vatreni.
1: Da.
0: Dobro.
1: Dobra pjesma tamo na mundijalu i to.
0: Naći ćemo to, ajde.
1: Okej, puno te pozdravljam, pa se čujemo. Pozdrav mom radniku.
0: Pozdrav Jozi i njegovom radniku. Hvala lijepa, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivice. Kako sam otečel da je grubo postupila?
0: Kada? Ne čujem.
2: Reko, kako sam otečel da je grubo postupila?
0: Ma nisi postupila.
2: Pa ja ću svoj gospu razbiti stvarno, ona nas i uče zafrkava i danas.
0: Dobro to što se tiče sad između vas, dvi, vi ste sjeke, bude, pa šta bude, eto ga.
2: Ja. Ajde, ti, ajde ne bude za voli, kako, ko te više voliti nego ja, ne bude tri,
0: dobro.
2: Ono podijeliti.
0: Dobro, tri, dva,
2: jedan,
0: ajde.
2: Veliki, veliki, veliki pozdrav, vidite, ide vama u studiji, u režiji, našim zaposlenim. Vašim familijama, koga god imate, da budu živi i zdravi. A našom dragi, hvala mu što je sponsor i čestitam njegovom unuku rođendan, da bude živ i zdrav, da sve svoje želje u životu ostvari što zamisli. I toj našoj maloj, kako bio
0: od Miroslavke.
2: I njoj nek bude, nek njezome djetetu bude sretan rođendan, dugo godina da poživi u zdravlju, veselju sa svojim koga god ima. Veliki pozdrav ide za našog Osmana, za Asana, za našoga komšiju, za moga komšiju, za moju planinku, ono što nam zafrkava, za Radicu. Radica mi se javila, kaže, žali što nije mogla ići, kaže, bila masla.
0: Da, ta obaveze su, da.
2: Ja, i sve, sve od naše Kaje, velike i male, našu ljubinku, ma sve miru našu dobojku Osmana i njegovu familiju. Ma sve po redu, po Markovom i Osmanovom spisku i za Marka, jedan veliki pozdrav, a daj ti nama jednu Viljanovku da nazdravimo za to naše rođenje.
0: Biće Viljamovka.
2: I Lane moja, ako stigne, ako ne stigne, šta nas briga?
0: Lane malo, biće Lane malo koje je po šumi
2: skakutalo. Veliki pozdrav, Ivice.
0: Hvala lijepa, Nado, pozdrav Nadi, njenim leptirićima i svakako svima koji nas slušaju u okolini Očauša. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kako ste?
0: Pa dobro, kako ste vi?
3: Pa ja malo pjano.
0: Ko je to nama malo cvrcno, a?
3: Pa ne znam ja, neko iz Teslića.
0: A Miroslava?
3: Ka.
0: Znači, nazdravlja se.
3: Miroslav Ka.
0: Miroslav Ka. Pa ne znam ja. Ja nagađam jer vi ste mene nazvali, a niste se predstavili. Ja onda moram nagađati. Onda nemojte se ljut na mene ako ja pogrešno kažem.
3: Dobro, dobro.
0: Da.
3: 1, 2, 3.
0: Može 1, 2, 3, dobro.
3: Zahvaljujem se svima što ste sitali rođendan mom mezimcu. Pozdrav za Nadu, kore posebno. Za Jozu. Severina, rođeno moje.
0: Rođeno moje.
3: Da.
0: Rođeno moje. Pozdrav rođenom tvome djetetu. Sretan rođendan. Ponosnoj majci, naravno, pa dijete je radost. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Gdje si, Ljubno?
0: Pa šta ima čuva?
4: No evo, sjedim, odmaramo, malo ugrijalo i dobro.
0: A znači, već je počelo, a?
4: Počelo, a on grije, dobro.
0: A pa, Bože moj, evo ga.
4: Da. Aj, glasa, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, dobro.
4: I devi pjesmu Bebeka neku nađe.
0: Bebek, bit će Bebek.
4: Ajde,
0: dobri stari Bebek za dobrog starog čovu. Hvala lijepa Čovsonu. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Ivica.
0: Evo nama Radojke.
5: Pa imate, dobro.
0: Evo, dobro je, malo pijemo Viljamovku, trčimo kao lane, pjevamo rođeno mome i tako malo po bečarcu, po nadalini.

čava ja počleć, finila je i ova. Al kad na dalina greleć, topar i kada cvit počiva u cviću. Mada mi je koji put vidit kako se ono uvučije u posteju i kako sva zaviriši.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži, ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarite!

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.
3: Sretan dolazak u mirovinu svome dragom suprugu Petru Matoševiću i sve najbolje u životu i da uživa u svojoj zasluženoj mirovini, da ga prati dobro raspoloženje, zdravlje i sreća od srca žele supruga Anđelka, sinovi Filip, Mato, Daniel, Jozo sa svojom obitelji.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sednu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane dno, šolot na moc, etnih nisov.
0: Agul cuvak, šolot na moc, a na cuvak, i an šturc na vaver, uzi. Pustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Hvališ po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Rekla si da ćeš uvek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.